gospelin guitar. Är du här? Är du en av dem som slit? Är du här? Jag har känt dig igen. Du som en gång var min vän.

sommerlåt inne i uka. Femte mandagen på rad I august. Dette klarer du. Kom igjen da. Opp og stå. Liten sånn ekstra strutting nå, 10 over halv 9 også. Kom igjen.

0: Det er noe litt merkelig med alle Enrique Iglesias låter, og det at jeg ser alltid for meg at han står ute i regnvær når han synger låtene sine.
1: I hvit skjorte med bare overkropp.
0: Og det er sikkert en av låtene som har en sånn musikkvideo, men det har bare blitt liksom det indre bildet,
1: ja.
0: På et vis. Han har mye på hjertet. Vi har fått masse fine meldinger, og her et lite møte som har satt seg for evigt, fordi under vinterøvelsen, NATO-øvelsen i 93-94, fikk jeg møte og håndhilse på Kong Harald i Indre Troms. Og det står ikke noe mer enn det, men jeg tenker at for Evert så ble nok det her møtet med det håndtrykket noe som virkelig har satt seg i hans sjel. Og jeg ser for meg at vår mann der ute i felten, han håndhilser vel stort sett alltid på de han prater med.
1: Jeg vil tro det, høflig mann, reporter Øyvind. Hvem har du håndhilset på og står du sammen nå?
2: Ja, du, jeg har ikke håndhilsa i det hele tatt, og jeg tror kanskje det er litt
0: svettig hånd. Kanskje ikke du gjør det? Gjør du ikke det?
1: Du går i klem, da.
2: Ja, men jeg er faktisk svettig hånd, så jeg skal la være til Henrik. Det er fordi at jeg har gått med denne mikrofonen nå i snart 2 timer, vet du, så da blir det sånn. Du, jeg skal filosofere litt, og så har jeg funnet ut at han er fra Lillehammer, sånn som meg, denne 30-åringen, en veldig hyggelig fyr, hyggelig sindig med, ja, hvilken farge skal vi si kappen har?
3: Cappen,
2: ja.
3: Denne her liksom.
2: Ja.
3: Er ikke den grå?
2: Den er grå, så beige skjorte, også solbriller i sin venstre lomme, svarte sko, olabukse eller noe sånt. Da har vi beskrevet deg og grå genser på meg, Henrik fra Lillehammer. Også dine foreldre drev en restaurant, jeg hørte om den, skjønner du, på Lillehammer, nemlig Vivaldi.
3: Ja, det er mange år siden nå da, men de drev den, ja, i noen år.
2: Ja, og hvordan var det? Og ble du da slengt inn i restauranten? Altså, det er litt sånn artig.
3: Ok, jeg var... Jeg tror jeg var 5 eller 6 år når de ga seg. Men jeg husker jo fortsatt hvor alt lå, hvordan ting var der. Og det er ganske morsom opplevelse å vokse opp inn i en hektisk restaurant, det er det.
2: Hvordan da?
3: Nei, alt fra å, som 3-4-åring til å klatre opp på barskapet for å stjele Baileys.
2: Gjorde
3: du? Så de måtte låse det inne.
2: Nei. Jo,
3: det var så godt.
2: Ja, det er farlig. Sånn litt sjokoladeaktig sprit.
3: Ja.
2: Husker du hvor mye du fikk i deg før det?
3: Jeg tror det bare var en liten sipp.
2: Ja. Ja, men likevel så fikk du Baileys-fargen. Ja, hvis du ser ned på deg.
3: Du blir hva du drikker eller spiser.
2: Ja, det faktisk et eksempel på det med den nydelige beige skjorten. Men altså det der, hva du bringer en videre i livet. Folk kan jo tenke litt på det selv også. Sin barndom og hva man ender opp med. Jeg lå og kommenterte, og i sted var det en med atomkraft, og du hadde restaurant. Og hva er det du da gjør nå, Henrik, som 30-åring på Svartskog?
3: Altså, jeg føler jo man blir litt påvirket da. Så jeg er jo fortsatt i matbransjen.
2: Så du gjør hva?
3: Driver en kiosk.
2: Driver en kiosk som både har motorhjelp, eller?
3: Nei, altså, det er et sånt motorsted da, der det er motorsykler og biler og alt sånt der. Så det kommer... Ja, det er en sånn gigantisk parkeringsplass, nesten som der vi står nå utenfor Oslo S. Kanskje bittelitt større. Og samler seg flere 100 folk flere ganger i uken.
2: Og det er et sånn skikkelig samlingssted.
3: Det er et samlingspunkt, ja.
2: Og du da, er du en motorfyr?
3: Jeg vil anse meg som en motorfyr.
2: Ja.
3: Vi bare litt sånn spare penger og kjøper noe etter hvert. Ikke akkurat nå.
2: Ja, for du har ikke noe nå.
3: Jeg har en vanlig elbil da, som de fleste.
2: En vanlig elbil, ja, for det står mye og ruser. Mye gode motorer og ruser utenfor din kiosk på Svartskog.
3: Der er det mange fine biler og motorsykler, men aller mest så er det veldig mange fine folk.
2: Ja, hvordan er miljøet? Altså, hvordan blir miljøet på en sånn motorsted hvor kiosken er der med alt det tilbyr, og så står det både motorsykler og biler overalt? Hvordan er liksom...
3: Altså, det er jo et aldersspenn der fra 3 til 90. Og folk i alle aldre som liker motor eller liker bare å ha et miljø der man kan snakke med alt og alle, det er kjempehyggelig, og folk tar vare på hverandre, og da blir man nesten litt sånn rørt at det finnes sånn sted.
2: Ja, når kan man bli rørt?
3: Nei, når man ser andre har det bra, rett og slett. Eller koser seg og har det hyggelig.
2: Står du både, altså du er jo drifter av denne kiosken på Svartskog, men står du da både i disken og litt inn på kontoret? Hvordan er livet ditt?
3: Jeg står foran grillen.
2: Gjør du det?
3: Jeg har noen flotte mennesker som står i kassa for meg, fordi jeg er litt introvert.
2: Du är egentligen lite introvert. Ja. ja. Men där blir det, ja, man känner ju på att vi är både introvert och extrovert alla jag och egentligen, även om man inte skulle tro det. Och jag kan ju märka det när jag snackar med dig att du är som god blandning. Och då står du vid grillen, där känner du dig god där och alltså du är bak vid grillen och bringer grillvarorna fram till motorfolket när de kommer in.
3: Ja, det går ju fort. Vi griller ute då. Det går ju fort 110-120 burgare på 2-3 timmar liksom.
2: Oj, det är såpass.
3: Det är helt vilt.
2: Åh.
3: Och så motor, ja. Ja, så blir man liksom rört att man väljer att bruka tiden sin för man har bara en tid. Så väljer jag att komma akkurat där för att spise maten vi serverar och snacka med folk I kassa de runt sig. Det är ju mycket dyrare än pengar, det är ju tiden sin.
2: Det här är ju rätt och slett livet deras, alltså ett nydligt socialt möteplats hvor det alltså hur många var det du sa du kunde vara? Var det 50-100 motorintresserade som kanske kan hänga där?
3: På en god onsdag är det flera hundra samtidigt.
2: Flera hundra. Ja. Tänk på alla dessa möteplatser som är runt omkring och hur viktiga de är och där står alltså lite introverta Henrik vid grillen då vet vi det när vi kommer förbi Svartskog. Vad heter denna kiosken?
3: Det heter Tyregrava.
2: Tyregraven?
3: Tyregrava.
2: Tyregrava. Tyregrava. Da husker vi det når vi kommer kjørende forbi. Tusen takk for praten, Henrik.
3: Tusen
2: takk. Ja, da får du kjenne.
1: Og tusen takk til reporter Øyvind, som tilbake igjen I morgen med nye menneskemøter.
0: Ja.
1: Her får du Synnevo.
0: Jeg har skrevet en Tyregrava, jeg.
1: Hæ?
0: Jeg har skrevet en
1: Tyregrava,
0: jeg.
1: Ja. Noter det da. Her heldig.

0: Det är bandet Crazy Town, det här. De brukte väl inte lång tid i på workshopen för att finna ut vem ska heta tippe.
1: Husker du att det gick ett rykte om att detta var Red Hot Chili Peppers när den sangen kom ut?
0: Ja, men det är ju Red Hot Chili Peppers. Det, de har ju det är en sample av en Red Hot Chili Peppers låt. Det är gitarrgrann som går under hela tiden.
2: Ja, för det är ju
1: ja. Är det sant?
0: Ja, det är sant. Så det är därför folk tror det är Red Hot Chili Peppers, men sangen heter alltså Butterfly. Välkommen till landsmöte.
1: Tusen tack. Det skedde nog rart på lördag.
0: Mhm.
1: Jag hade för första gången
0: i Sven sitt liv sker det alltid något rart.
1: Ja, men då var det väldigt rart för jag hade för första gången på evigheter något så märkligt som 4 timmar helt för mig själv alene hemma.
0: Oj, bara du
2: ja. Men det kan jag också se för mig, för du är ju en familjefar.
0: Oh, ja.
2: Och då är du inte bara kanske för vart alene.
0: Nej, det är själv då.
1: Sjelden var och jag var alltså alene hemma och vad skedde?
0: Du det kom någon på dörren och banka på.
2: Du sovna.
1: Det kom 2 inbrottstyver som heter Harry och Marv och sneik runt utanför oss med. De skulle ta videospelaren min hörte. De skulle stjäla julgåvan mina. De skulle ta smycken våra. Heldigvis så kunde jag sätta på TV:n jättehögt och spola lite fram och tillbaka en film jag hade på VHS. Så de trodde att det foregick en slags mafiaaktivitet hemma hos mig och de blev jätterädda, livrädda, löp bort från huset.
2: Oh, ja, ja.
1: Nej då. Detta är ju handlingar i filmen.
2: Hemma alene.
1: Ja. Nej då, jag var hemma alene och jag bakte bröd. Och jag läste Svalbards historia av Torbjørn Arlov.
0: Mm-hmm.
1: Helt fantastisk. Och så som vi säger i Mandal, jag har hört om den drycken, men jag drack kaffe.
0: Ja, ja.
1: Och kostade mig en god kopp kaffe.
2: Oh. Och du bryggade på något speciellt vis också, eller?
1: Det var trakt. Det var trakt. Jag körde rätt i trakta. Och jag är inne i en tung Svalbard-period nu. Jag tror detta är den fjärde Svalbard-boka jag kostade mig med i år. Och jag kan inte förklara vad det är, men det är akkurat sånt att jag blir lite lycklig av läsa om Svalbard.
0: Jaha.
2: Oj.
1: Det är akkurat som att jag liksom är full nästan att det är där, visst du skönne. Det är också som att det är på ett sånt magiskt ställe, får en sån varm god känsla inne med. Blir lite glad av Svalbard. Och då började jag att tänka på en gammal spalte av en av de största legenderna vi har, Torkjell Berulfsen.
2: Jag vet inte han är. Nu både Torfinn tog oss en slurk med dricka här. Ja.
1: Och Torkjell Berulfsen, den stora NRK-legenden, han inviterade ju ofta folk in i gamla dagar på P1+. Och så spurtade han bara ett väldigt gott spörsmål, vad är ditt jordbärste? Och jag har aldrig helt skönt vad ett jordbärste är, men när jag satt och läste om Svalbard så tänkte jag lite sån, kanske Svalbard är mitt jordbärste. Jag blir så glad av Svalbard. Så jag har googlat lite och det står att liksom ett jordbärste är på något ett ställe där du alltid måste komma tillbaka till, ett ställe där pulsen sänker sig och du finner roen. Så jag fant ju fort ut att Svalbard är på ingen måte mitt jordbärste. Svalbard är ju bara mitt nyförälskelseställe. Jag har bara varit på Svalbard 2 gånger. Detta är ju inte något jordbärste.
2: Det är mer än de flesta.
1: Så mitt jordbärste har jag finnit ut må vara kanske hytta.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det var inte Svalbard. Men Indre Agder, där är mitt jordbärste.
0: Ja, nettopp. Det ger mer mening.
1: Så det har jag finnit ut i helga. Jag har finnit ut att det är gott att vara alene hemma, det är gott att läsa om Svalbard och det är gott att finna ut vad ett jordbärste är. Så spörsmålet går vidare till alla här i landsmötet idag. Det är ett enkelt tema. Du kan bidra själv eller så kan du bara sitta och höra på i soffan med en kopp kaffe.
2: Mamma, jeg sitter litt sånn.
1: Men si gjerne hva som er ditt jordbærste. Det har jeg lyst til å få vite i dag. Har dere et jordbærste, Elin og Torfinn? Som
2: ja, går det an å ha flere?
1: Selvfølgelig.
2: Altså, jeg har jo jordbær, eller ja, sånn, det er rett og slett et ordentlig bærsted da.
1: Ok.
2: Ja, det er jo til gars der jeg, det er noe som skjer når jeg sitter på krakken min og plukker bær. Peller av trærne og bare...
1: Er det en trekrakk?
2: Nej, faktiskt inte. Det borde kanske ha varit det. Nej, det är en sån här med ja. Nej, det är en helt vanlig krakk.
1: helt vanlig.
0: Sånn, ja, men så kan som jag kan slå.
2: Nej, som jag kan slå ihop och lägga i den kassa till putan och sånt.
1: Ja.
2: Ja, så jag vet alltid hur jag har den. Ja, då blir jag lite sån sen.
0: Mm-hmm.
2: Ja. Det samma sker i det jag kommer hem till Bodø. Ja. Och det samma skedde då jag kom ut på Ørland och första gången för så vidt.
0: Ja, forblåst sted ja. Med jagerfly.
2: Ja, det tok ikke tid før jeg skjønte det. Men det var akkurat det var samme følelsen. Jeg bare, det er ikke det vi vil vel. Det skal ikke skuldre ned, sant? Og litt sånn.
1: Ja.
2: Ja, men jeg tror kanskje jeg har lett for å finne meg et jordbærste, men ja.
1: Ja, så når det blåser og du hører lyden av jagerfly, da senker pulsen seg.
2: Mm.
0: Det er gull. Har du jordbærste, kjære delegat, så er jo NRK Radio-appen. Sted kanskje?
1: Appen.

Odd Nordstoga, det här är en sång som finns. Det är måndag idag och det spelas fotboll runt omkring i landet vårt. Då närmare bestämt toppserien för kvinnor. Röa Lynkampen, den startar klockan 6 och Röa ligger ju per nu på en tionde plats medan Lyn ligger på sjunde. Det skiljer 6 poäng mellan de här lagen på tabellen. Röa ligger alltså föreløpig på kvalikplass och det är så att Lyn leder. Det står 0-1 för det Röa alltså som är hemmabane. De har nu spelat i 53 minuter. Hønefoss Åles Hun startet også klokka 6. Der er det jo sånn at Ålesund ligger på en andre plass på tabellen mot Hønefoss, da, som ligger nest sist. Og det er Ålesund, etter boka da, som leder. Det står 1-0 der. Og skal følge med de her kampene for det videre utover kvelden. Det blir jo en Premier League-kamp etter kvart, ikke før klokka 9, men da er det selveste Martin Ødegaard som skal i aksjon med sitt Arsenal mot Aston Villa. Men nå da, som lovet ut, så skal de få høre litt Enya. Det her er Caribbean Blue.

could ever say. Ah, den sången där får mig till att följa med. Jag ska se si 14 år igen då och nyförälskad här på Olivia Rodrigo. Stupid song hämtar ju från albumet You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love som kom ut tidigare i år.

Hallå, det här är låta heldiga I kvällsåpen på NRK P1. Jag heter Ellen och har en avstämning gående I appen NRK Radio. Och det är faktiskt sånt att säga I den situationen att det är två låtar som ligger helt likt. Det är alltså snack om Cause Take That låt jag ska spela och den ska jag spela för nyheterna klockan 20. Så här är det bara hivs runt och stäm för nu är det som sagt två som ligger helt likt och I morgon bara spela en. Så då är det mer att gå in och stämma fram den du liker bäst. Det har Pray där inne, jag har A Million Love Songs, The Flood och Relight My Fire. Och det är A Million Love Songs eller Relight My Fire som kommer till att steka av med seieren. Så hvis du är fan av en av dem två så vill jag anbefala dig att gå in och stämma nu alltså.

Ramon ska aldrig gå igen för soluppgång. Och till helgen så startar en skicklig sån här konsertrekke i, ska vi se här då, ja, han ska på Centrumscenen i Oslo, starte torsdag, ska ha konsert fredag och lördag, och uka efter så kommer han och res till, vad det väl, Bergen och Trondheim, så det skulle vara möjligheter till att få med sig konsert med han här som då inviterar till Ramuello fest. Og så skal ta en kikk innom toppserien. Der det nå slutt I kampen mellom Røa og Lyn. Det endte med seier til favoritten Lyn, da, kan jeg si det. Det ble til slutt 3-1 til Lyn. Og kampen mellom Ålesund og Hønefoss endte med seier 1-0 til Ålesund. Det vil altså si at tabellen den ble det vel ikke sånn kjempeendret, eller var det sånn at Røa, ja, de ligger fortsatt på kvalifiseringsplass, mens Lyn klatrer vel en plass opp faktisk, og nå på en sjette. Ålesund ligger fortsatt på andre plass, rett bak Brann, og Rosenborg har tredjeplassen der. Nå skal du få musikk fra Bob Jr. Og Evan

0: över att jag mistet min bästa vän.
1: Gråter över det som är över. Det här var Yngvild. För där så fick du Eric Hutchinson, Watching You Watch Him. Och Yngvild, hon är så produktiv om dagen och ger ut ny låt nu på fredag och då sammen med Bodegängen Regnvær. Då ska hon ta tillbaka livet efter brudde på sången Till världen blir helt min. Det är bara att glädja sig. Hvis du er fan av Yngvild, er en veldig kul dame, i hvert fall, det er helt sikkert. Det her også er

down for you. Det här var Good Kids framfört av Hayley här I NRK P1 och kvällsåpent. Klockan har nu blivit lite över 8:30. Jag vet inte om du har tänkt över det, men imorgon så är det faktiskt september. Ikke si det noen, men høsten starter snart og skal si og se på hvordan været blir her etter Thomas Dybdahl. Det her Sunshine.

for Prince skrev den här sangen till Celine Dion som spelade den in i 1992. Han gav alltså inte ut sangen själv, men så finns det en version med Prince som är ute nu. Sangen är också singeln från den här plata Timeless och kom ut för sommaren, så det är möjligt att du har hört den förr. Så då kan du ju bestämma nu då vad du liker bäst. Ska jag kalla det originalen då, med Celine Dion, eller den okända versionen av upphovsmannen Prince. Här är With This Tear.

i ett lock. Så kom de upp i skogen och så kom de till en slätte. Där var det bara blått i blått så långt du kunde se. Så satte de sig ännu ner, så spiste de sig mätt. Så fant de sig en tuvär och ropte fritt för det. Nu ser vi vem som först får

0: ett lock.
1: Här är NRK Nyheter vid midnatt. Kungenfamiljen tackar folket för stötta idag då de kom ut på slottsplatsen i Oslo. Några timmar tidigare hade de fört kung Haralds båre genom slottet till slottskapellet. Där ska båra vara fram till gravfära, fortäller reporter Kristoffer Sandøy.
2: Också de ansatte vid slottet fick ta farväl med sin tidigare chef. Så överrasket en konge, två dronninger och en prinsesse då de mötte folket. Båren är nu omgitt av kranser från familjen och voktes av kadetter från försvarets krigsskolor. Från klockan 14 i morgon slipper folket in.
1: Andra nyheter. Flera har nyttat chansen till att fylla tanken för drivstoffavgifterna går upp nu vid midnatt. Där väntar att både bensin och diesel vill öka med henholdsvis 4 och 3 kronor litern. Stein André Kemi och Svein Harald Martinsen har fyllt tanken idag.
3: Ja, jag skynder mig att fylla lite bensin för avgiften går upp.
4: När det kommer börja komma upp i över sånt som nu, nästan 23 kronor för diesel, så börjar det bli dyrt.
5: Finansminister Jens Stoltenberg blev i vår presset av stortingsflertallet till att sänka avgifterna från 1 april. Men när det geninföres visar kalkulatoren till fraktsällskapet i Porsgrunn att drivstoffkostnaderna ökar med en halv miljon kronor i månaden. Prishoppet kommer kunderna till att märka.
6: För helgen så vill den avgiften komma på som extra.
5: För att hålla pumpepriserna nede presset Centerpartiet och Fremskrittspartiet på för att fortsätta avgiftskuttet. Men denna gången sa stortingsflertallet nej.
1: Vi hörde också Helge Berg i Tippfrakt i Porsgrunn, reporter Lisbeth Schei. Planlägger du att rømme från den norska vintern till Thailand, må du märka dig en ny dato. Från 15 september får norrmän och borgare från 59 andra land bara vara i landet i 30 dagar utan visum. En halvering från idag. Orsaken till kuttet är att thailändska styresmakter vill slå ned på kriminalitet utfört av utlänningar, skriver nyhetsbyrået AFP. Profilerte artister som Bjørn Eidsvåg og Stein Torleif Bjella slår nå ring om opphavsrettsorganisasjonen Tono etter en sommer med intern uro og flere utmeldinger. Organisasjonen krever inn over 1 milliard kroner i året til norske opphavspersoner, og artisterne mener dette er viktig for ny musikk. Saken blir tema på et ekstraordinært årsmøte i morgen. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.